0: жол өдүп, инадардан рабар. Канды да салым берилсе, инадарды таштабар. Жүрүмүн жолу каттуу, жүрүмүн жолу ачуу. Инаданын алкышын, жаңдайын көгісті санасты артсын.
1: Самая актуальная музыка.